RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš... Svi pijani, neće ujdurma. Ili se veseliš...
1: Za nas, stanice kraj puta, daj nešto opa, cupa.
0: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: inspiriše. Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
1: Provereno domaće i sveže. Akcija koja se ne propušta. Grill Pile 209. Akcija traje do četvrtka 2. jula. Industrija mesa Matijević.
2: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.
1: Za posnu trpezu spremili smo riblju akciju. Haringa, fileti u biljnom ulju, 170 grama, 195. Panirani kolotići od Totana, 300 grama, 409. Osleć hejk, smrznuti, kilogram, 529. Akcija traje do 11. jula. Posno, a ukusno. Industrija mesa, Matijević.
3: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše račune. Računare, stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
4: Beko poklon akcija se vraća u Tempo tehniku do 4. jula u svaki pojedinačni Beko uređaj vrednosti preko 25.000 dinara. Na poklon dobijate Beko peglu vrednu 3.490 dinara. Akcija važi i za Beko klima uređaje. Posetite Tempo tehniku na tri lokacije: u doktora Zorana Đinđića 13, Nikole Pašića 13 i na drugom spratu Roda centra.
2: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
5: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
6: Kompaniji BMC Automotive DOO potrebno više radnika različitih profila. Operator u proizvodnji, zavarivač, tehničar održavanja, robotičar, viljuškarista. Očekuje vas atraktivna zarada, mogućnost napredovanja i stabilan posao u uspešnoj kompaniji.
4: CV pošaljite na mail adresu job@bmcautomotive.com. Za više informacija pozovite 069-8050-799.
7: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Living je sada i u Kragujevcu. Naš salon je zvanično otvorio svoje vrata. Otkrite novu generaciju SUV modela, naprednu tehnologiju i udobnost dizajniranu za svako putovanje. Posetite nas Nikom Auto, Lepinički bulevar 47, Kragujevac. Saznajte više na chinamotor.rs.
1: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
0: Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula svakog petka i subote od 18 časova uživaj u tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj sent pizza specijalitete, rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival, plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee.
4: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
5: Imam važnu vest. Stigla je nova Pet Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi Pet Center aplikaciju već danas. Wow,
6: wow. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
7: Auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
8: A nisi odradio mali servis?
7: Da, sve to.
8: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar, za sigurnu vožnju. Baki.

0: me briga šta se o meni priča, leđa su mi gola, bit će mi do pola, ja baš tako htela sam.
1: E, bila je to Ana Nikolić, dobro jutro Starograđani, dakle čuli smo Zlavu Barbiku, tačno je 8 sati.
2: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
3: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
1: E, drugari, toplo titala se nastavlja još danas, kako javljaju sa Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije i sa prognoziranjem maksimalnom temperaturom u intervalu u Srbiji od 36 do 40 stepeni. Sutra se očekuje manje pad temperature, ali će i dalje biti veoma toplo od 32 do 35, dok se od četvrtka 2. jula u većini mesta očekuju najviše dnevne temperature ispod 30. U Kragujevcu danas do 37, sunčano, sutra dosta oblaka, ali za sada još nisu najavljene padavine, do 33 stepena Celzijusa, u četvrtak do 27 najavljeni pljuskovi.

28 stipini u gradu Kragujevcu, drugari, dobro jutro vam žele Gabriel Daca. Dakle, vodite računa, počinje akcija Vozi odmoran. Leti meseci obeleženi su uvek, dakle, turističkom sezonom, godišnjim odmorima i ove godine prema nekim procenama, ali nećemo, još je rano, tek je počelo, dakle, svi će da putuju i tekako. I to je lepo. Tu je školski raspust, duži dan, što se postiče češće kretanje ljudi i to je lepo, ali visoke temperature takođe utiču na povećan fizički i mentalni zamor, razdražljivost, smanjenu koncentraciju, što dodatno povećava rizik od saobraćajnih nezgoda, ne daj Bož. Ali u nezgodama sa poginulim licima tokom letnjih meseci najčešće se događaju saobraćajne nezgode sa jednim vozilom, preko 40%, što se može dovesti u vezu sa umorom i gubitkom kontrole nad vozilom. Poslednjih nekoliko godina deca najviše stradaju kao putnici u automobilu nego kao pešaci ili biciklisti. Upravo u letnjim mesecima se može uočiti njihovo povećano stradanje kao putnika u automobilima, zbog čega je vrlo važno, napominju, ponovo, dakle, apel za sve, značaj ispravnog prevoženja dece u automobilima i korišćenja dečjih sedišta i sigurnosnih pojaseva. Tako navode iz Agencije za bezbednost saobraćaja, mi vam prenosimo. Tako da vodite računa na put odmorni, na svaka dva sata pauza od bar 15 minuta. Reci Katarina Grujića, vi njem recite, pišite zapravo šta vam se sluša, gde se sluša RSG 062 26 28 24.

0: Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
2: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
3: Kompaniji PMC Automotive DOO potrebno više radnika različitih profila. Operator u proizvodnji, zavarivač, tehničar održavanja, robotičar, viljuškarista. Očekuje vas atraktivna zarada, mogućnost napredovanja i stabilan posao u uspešnoj kompaniji.
4: CV pošaljite na mail adresu job@pmcautomotive.com. Za više informacija pozovite 069 8050 799.
5: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Koncept.
6: Željko Šašić mali je ovog grad, u njemu sve se zna.
7: Zna se da je Željko Šašić u Zastavinoj bašti 8. jula od 20 časova. Više decenijska karijera garantuje večer puno hitova i odlične zabave.
6: Karte su u prodaji u centar fotoradnji.
7: Info telefon 063-318-100.
8: Joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago ocu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
10: Radio Starigrad, 104,3 MHz.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Bang je sada i u Kragujevcu. Naš salon je zvanično otvorio svoje vrata. Otkrite novu generaciju SUV modela, naprednu tehnologiju i udobnost dizajniranu za svako putovanje. Posetite nas Nikom Auto, Lepenički bulevar 47, Kragujevac. Saznajte više na chinamotor.rs.
1: Samo u Autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posjetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300 777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
3: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
4: United Colors of Coffee.
5: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
4: United Colors of Coffee.
6: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
7: Imam važnu vest. Stigla je nova Pet Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi Pet Center aplikaciju već danas. Wow!

0: auto mi se raspada, klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.
2: I drugari, 28 stepeni u gradu Kragujevcu i danas baš tropski toplo. A od sutra mali pad temperature, od preko sutra i neka kiša najavljena. A Elektroprivreda Srbije opet izdaje saopštenje kojim upozorava na SMS prevaru. Da znate, EPS apeluje na građane da ne nasjedaju na poruke koje sadrže sumnjive linkove, a posebno je važno da ne ostavljate drugari nikakve podatke. Napominjamo da EPS ne šalje SMS poruke o stanju duga, tako navode u svom saopštenju. Dakle, dodaju da je prevara blagovremeno prijavljena Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije i Tužiloštvo za visokotehnološki kriminal. A kako prepoznati SMS prevaru? MUP je ranije ukazao na znakove upozorenja kada stigne neka tako neobična poruka. Stiže sa sumnjivog ili stranog broja, sadrže linka nezvaničnoj internet stranici, stvara osjećaj hitnosti i pritiska i zahtjeva unos ličnih, finansijskih ili sigurnosnih podataka. Ne treba otvarati linkove iz ovakvih poruka, ne treba odgovarati na njih, niti unositi nikako drugari neke svoje podatke. Apel za sve. Zvanične informacije treba proveravati isključivo putem zvaničnih internet stranica i kanala nadležnih institucija, tako poručuju iz MUP-a. Ukoliko je neko već, ne daj Bože, otvorio link ili dostavio neke svoje podatke, potrebno je da odmah promenite lozinke, da kontaktirate banku ukoliko ste ostavili neke, ne daj Bože, podatke o platnoj kartici i da prijavite incident. Tropiko kreće, kome zvoni sat? Nastavljaju Breskvica, šta se vama sluša? Gde se sluša RSG i kako ste, drugari?

0: drugari, dobro jutro. Čuli smo Editu, 9 sati i 1 minut.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Evo drugari, upozorenje na RHMZ na visoke temperature dalje stoji. Dakle, RHMZ je izdao upozorenje za područje Srbije na veoma visoke temperature do 2. jula, a za danas prognozirano u čitavoj Srbiji maksimalna dnevna u intervalu od 36 do 40 stepeni. U gradu Kragujevcu do 37, sutra do 33, nešto više oblaka, ali za sada bez padavina. U četvrtak najavljeni pljuskovi do 27 stepeni. Letnja kampanja Agencije za bezbednost saobraćaja Srbije pod nazivom Vozi odmoran počinje danas. Glavna poruka je da se na svaka dva sata vožnje napravi pauza od najmanje 15 minuta. Grad Kragujevac je ove godine iz budžeta izdvojio 100 miliona dinara za podršku u poljoprivredi. U budžetu je ostalo još oko 14 miliona dinara neutrošenih sredstava. Svečano je otvoren rekonstruisani kompleks gradskih bazena, čime je zvanično počela ovogodišnja kupališna sezona u Kragujevcu. Promocija 15. broja časopisa Šumadijski anali održana je u prostorijama istorijskog arhiva Šumadije. Aleksa Marušić, dosadašnji napadač nemačkog Magdeburga, potpisao je dvogodišnji ugovor sa Kragujevačkim Radničkim 1923. Stepeni u gradu Kragujevcu, drugari, danas do 37, gde se sluša RSG, kako ste, javite nam se na 062-262-284. Stini da otvara ovaj sat i numera ti i ja.

0: registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Imam važnu vest. Stigla je nova 5 centar aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi 5 centar aplikaciju već danas.
3: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
5: United Colors of Coffee.
6: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
5: United Colors of Coffee.
6: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
7: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

život tražio za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko hljeba pogače.

0: sve je preukusno. Boš onako domaće i zdravo.
1: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
2: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
3: Hotel Agape Zlatibor. Domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
4: Beko, poklon akcija se vraća u Tempo Tehniku. Do 4. jula u svaki pojedinačni Beko uređaj. Vrednosti preko 25.000 dinara. Na poklon dobijate Beko peglu vrednu 3.490 dinara. Akcija važi i za Beko klima uređaje. Posetite Tempo Tehniku na tri lokacije. U doktora Zorana Đinđića 13, Nikole Pašića 13 i na drugom spratu Roda centra.
5: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
6: Termodom, da mi bude.

0: Šuškam. Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80. Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: najdraža zauvek biti ti ja.
1: Uf, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
2: A nisi odradio mali servis?
1: Da, sve to.
2: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

0: Ej, bili to Milica Pavlović, kako vam se sviđa nova stvar od nje, 10 sati 3 minuta.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Pa drugari, i dalje toploti talas, dakle se nastavlja još danas, kako kažu, sa prognoziranim maksimalnim temperaturama u Srbiji do 40. Već se sutra očekuje manji pad temperature, ali će i dalje biti veoma toplo, kažu do 35, dok se od četvrtka 2. julskog dana u većini mesta očekuju najviše dnevne ispod 30. Za Kragujevac kažu danas 37, sunčano, sutra dosta oblaka do 33. Teško vreme, onda u četvrtak pljuskovi najavljeni do 27, za sada kažu za petak 26 stepeni pljuskovi najavljeni.

Letnja kampanja Agencije za bezbednost saobraćaja Srbije pod nazivom Vozi odmoran počinje danas. Glavna poruka je da se na svaka dva sata vožnje napravi pauza od najmanje 15 minuta. Grad Kragujevac je ove godine iz budžeta izdvojio 100 miliona dinara za podršku u poljoprivredi. U budžetu je ostalo još oko 14 miliona dinara neutrošenih sredstava. Javno komunalno preduzeće Šumadija raspisalo je konkurs za zapošljavanje radnika na sakupljanju i odnošenju otpada preko agencije. Svečano je otvoren rekonstruisani kompleks gradskih bazena, čime je zvanično počela ovogodišnja kupališna sezona u Kragujevcu. Aleksa Marušić, dosadašnji napadač nemačkog Magdeburga, potpisao je dvogodišnji ugovor sa Kragujevačkim Radničkim 1923, dok je vernost klubu produžio i kapiten Slobodan Simović. E, drugari, da podsjetimo, vrućine ne samo da su opasne za ljude, opasne su i za životinje. Vojica računaju o njima. Amna i Belmina otvaraju sat i numera nevesta u nastavku Jovana Pajić. Vaš izbor, dođe meni, gde se sluša RSG, kako ste, javite nam se.

E, drugari, bila je to Sanja, 32 stepene u gradu Kragujevcu, tropski toplo još danas, od sutra pa temperatura, ali ne toliko. Kako kažu, sutra u gradu do 33 i dosta oblaka. Kako se rashladiti na što čudni način, da tako kažemo? Potpuno, kažu, lud, ali genijalan letni trend se dešava u Francuskoj. Postao je i viralan masovno farbanje prozora u belo, ali slušajte kako, tamošnji građani su zbog vrućina ispraznili, bukvalno kažu, rafove sa mlevenom kredom. Mlevena kreda, dakle, koju mešaju sa vodom i mažu direktno na staklo. Fora je u čistoj fizici, kažu, ovaj beli sloj odbija UV zrake, pa prostorije ostaju hladnije za nekoliko stepeni. I to bez klime i bilo kakvih drugih sredstava za rashlađivanje. Da li verujete u ovo? Ja samo prenosim, to jest ne pokušavajte ako smatrate da to ne treba i tako dalje. Ako vam to zvuči možda čudno, imamo još jedan trend, da tako kažemo. Naučnici već testiraju i premazivanje prozora jogurtom. Molim. Efekat hlađenja je isti, kažu, jedino što na početku taj početi miris malo može da vas iritira. Šta vi kažete? Imate li vi neku, pa da kažem, neki trend? Pa pre nego izbacite na TikTok, javite nama. Nastavljamo dalje, kreću Cypher i Filip Mitrović i numera o tebi, gde se sluša RSG, kako ste drugari i šta vam se sluša, javite nam. Ne priča.

0: Bang je sada i u Kragujevcu. Naš salon je zvanično otvorio svoje vrata. Otkrite novu generaciju SUV modela, naprednu tehnologiju i udobnost dizajniranu za svako putovanje. Posetite nas Nikom Auto, Lepinički bulevar 47, Kragujevac. Saznajte više na chinamotor.rs.
1: Imam važnu vest. Stigla je nova 5 Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi 5 Center aplikaciju već danas. Wow,
2: wow. Boss Shop. Ručni i električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema. Najveći izbor šrafovske robe. Sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
3: United Colors of Coffee.
4: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee.
4: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
5: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
4: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
6: Kakav početak meča! Gol iz Mlačionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Termodom! Dami!

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Beko poklona akcija se vraća u Tempo Tehniku do 4. jula u svaki pojedinačni Beko uređaj vrednosti preko 25.000 dinara. Na poklon dobijate Beko peglu vrednu 3.490 dinara. Akcija važi i za Beko klima uređaje. Posetite Tempo Tehniku na tri lokacije: u doktora Zorana Đinđića 13, Nikole Pašića 13 i na drugom spratu Roda centra.
3: Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula svakog petka i subote od 18 časova uživaj u tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj Sent Pizza specijalitete, rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival, plato ispred Big Fashion Kragujevac

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
2: NET IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. NET IT servisni centar.
3: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
4: Kompaniji PMC Automotive DOO potrebno više radnika različitih profila. Operator u proizvodnji, zavarivač, tehničar održavanja, robotičar, viljuškarista. Očekuje vas atraktivna zarada, mogućnost napredovanja i stabilan posao u uspešnoj kompaniji.
3: CV pošaljite na mail adresu job@pmcautomotive.com. Za više informacija pozovite 069-8050-799.
5: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad, nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
6: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš, svi pijani neće ujutru dva, ili se veseliš,
7: za nas stanice kraj puta, daj nešto opa cupa.
6: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

Jeste li čuli? Priča se. Da li ste znali da je 100.000, odnosno 150.000 prosečan broj vlasi koje imamo na glavi? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: E drugari, ljubitelji jeftinog šopinga preko interneta kažu došao je kraj. Evropska unija od srede uvodi carinsku taksu od 3 evra na sve male pošiljke vredne manje od 150 evra. To praktično znači ukidanje dosadašnjih povlastica za najpopularnije kineske platforme poput Temua, Sheina i ostalih, sa kojih je Evropska unija prošle godine, odnosno stiglo je čak 6 milijardi paketa. Osim što ovom merom žele da zaštite domaće trgovce od nelojalne konkurencije, cilj je i zaustavljanje nebezbedne robe, kako kažu, jer kontrole pokazuju da čak 60% ovih jeftinih proizvoda uopšte ne ispunjava zdravstvene standarde Evropske unije. Da li vam je žao, da li volite da kupujete sa ovih platformi?
1: Auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
2: A nisi odradio mali servis?
1: Da, sve to.
2: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.
0: Slušamo Macchiato po vašem izboru, drugari, gde se sluša RSG i kako ste, javite nam.

0: Bio to Nikola Rokvić, 11 sati i 2 minuta.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: A Republički hidrometeorološki zavod je izdao još jutro upozorenje za područje Srbije na veoma visoke temperature do 2. jula, kako kažu u gradu Kragujevcu danas do 37, sutra 33, dosta oblaka, ali tek za četvrtak se najavljuju pljuskovi do 27 u našem gradu, u petak kažu 26, pljuskovi najavljeni.

Letnja kampanja Agencije za bezbednost saobraćaja Srbije pod nazivom Vozi odmoreno je počela danas. Glavna poruka je da se na svaka dva sata vožnje napravi pauza od najmanje 15 minuta. Grad Kragujevac je ove godine iz budžeta izdvojio 100 miliona dinara za podršku poljoprivredi. U budžetu je ostalo još oko 14 miliona dinara neutrošenih sredstava. Javno komunalno preduzeće Šumadija raspisalo je konkurs za zapošljavanje radnika na sakupljanju i odnošenju otpada preko agencije. Svečano je otvoren rekonstruisani kompleks gradskih bazena, čime je zvanično juče počela ovogodišnja kupališna sezona u Kragujevcu. Aleksa Marušić, dosadašnji napadač nemačkog Magdeburga, potpisao je dvogodišnji ugovor sa kragujevačkim radničkim 1923, dok je vernost klubu produžio i kapiten Slobodan Simović. Sad, drugari, da vas pitamo u ovom satu, da vas podsjetimo na pitanje ko je po vama najveći letnji hit? Da nije možda naredna stvar? Uspori dečače, kreće.

0: Living je sada i u Kragujevcu. Naš salon je zvanično otvorio svoje vrata. Otkrite novu generaciju SUV modela, naprednu tehnologiju i udobnost dizajniranu za svako putovanje. Posetite nas Nikom Auto, Lepinički bulevar 47, Kragujevac. Saznajte više na chinamotor.rs.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
2: Beko poklon akcija se vraća u Tempo Tehniku do 4. jula u svaki pojedinačni Beko uređaj vrednosti preko 25.000 dinara. Na poklon dobijate Beko peglu vrednu 3.490 dinara. Akcija važi i za Beko klima uređaje. Posetite Tempo Tehniku na tri lokacije u doktora Zorana Đinđića 13, Nikole Pašića 13 i na drugom spratu Roda centra.
3: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
4: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici. United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors
1: of Coffee. Imam važnu vest. Stigla je nova 5 Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi 5 Center aplikaciju već danas. Wow!

Letovanje, pre svega vidite šta se sve doplaćuje, naplaćuje i tako dalje. Ugostitelji, vlasnici plaža ove sezone su počeli bukvalno da naplaćuju sve. Pa čak i ono što se nekada podrazumevalo pod besplatnom uslugom. Da li vas to čudi ili ne? Da li se narednim potezima postepeno normalizuje naplata svega, drugari? Šta je najbizarnije što ste na nekom letovanju platili? Recimo, u Španiji se tako na pojedinim plažama već testiraju i naplaćuju pametni tuševi. Dakle, minut 1 euro. Minut spiranja soli sa kože košta 1 euro, što znači da će, recimo, četvoročlana porodica, ako želi da se istušira na minut, morati da doda na sve ono što potroši u toku dana na plaži još 4 evra. Ako nakon toga poželite da se osvežite ledenom kafom, recimo, na španskoj obali, pazite, zabeleženi su slučajevi gde se dve kockice leda u čaši dodatno naplaćaju 50 centi. Molim lepo. Nastavljamo priču o ostalim zemljama gde se svašta nešto naplaćuje, a vi nam javite na 062-26-28-24 šta je to što ste morali da platite, a da niste mogli da verujete kad ste posetili neku zemlju, odnosno kad ste letovali. Teja kreće s Bogom ljubavi, u nastavku je Aleksandar Prijović po vašem izboru. Halo.

već dotakli. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, mix najvećih aktuelnih I'm the bangarang, bangaranga, bangaranga i hitova za sva vremena. The morning light is turning blue, the feeling is bizarre. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, big fashion.

Znači, drugari, ovog leta, osim kupaćeg naočara, kreme, svega toga, ponesite i jednu novu naviku ili ti čitanje sitnih slova. Veoma bitno. Ugostitelji, vlasnici, za one koji se kasnije uključili, počeli su vlasnici plaža, dakle, ove sezone su počeli da naplaćuju bukvalno sve, pa čak i ono što se nekada podrazumevalo pod besplatnom uslugom. Pričali smo o Španiji, idemo do Italije. U Italiji su otišli i korak dalje, rekli bismo sa bizarnim pravilima. Pa je jedan bar na jezeru Como gostima je naplatio 2 evra samo zato što su tražili da im se sendvič preseče na pola. Kaže kolega, pa što traže? Dobro, ni deljenje hrane sa prijateljima više nije jednostavno, jer pojedini restorani u Austriji naplaćuju donošenje dodatnog praznog tanjira za 100 i do fantastičnih 8 evra. Ma je li ovo moguće? Kada se na sve ovo, kad odete na letovanje, dodaju drastično skupi suncobrani i skuplji ove godine zapravo, ali i skrivene doplate za posteljinu, peškire, sefove i tako dalje, račun na kraju odmora može ozbiljno da vas iznenadi. Stručnjaci poručuju, pre puta i poručivanja, dobro čitajte sitna slova na cenovnicima kako ne biste ostali, jel te, praznih džepova. Eto tako, a šta je to što vas je najviše iznenadilo, možda najbizarnije što ste platili negde na nekom letovanju i gde, javite, molimo vas. Na mestu mom, Jakov, u nastavku i Magla Band.

0: E, čuli smo Tropico Band, Tracker Mina, drugari, minut, ostao do 12.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Toplo, toplije, još jedan vreo dan, živo u termometru, negdje 40 stepeni kod nas, odnosno u Kragujevcu do 37. Ne zaboravite da je na snazi crveni meteo alarm, pa ako ne morate zbog visokih temperatura, nemojte da izlazite u najtoplijem delu dana, to je čitav dan. Danas u 37, sutra 33, kažu u Kragujevcu, sutra nešto više oblaka, u četvrtak do 27, mogući pljuskovi, odnosno najavljeni su i za petak do 26. Letnja kampanja Agencije za bezbednost saobraćaja Srbije pod nazivom Vozi odmoran je počela danas. Glavna poruka je da se na svaka dva sata vožnje napravi pauza od najmanje 15 minuta. Grad Kragujevac je ove godine iz budžeta izdvojio 100 miliona dinara za podršku poljoprivredi. U budžetu je ostalo još oko 14 miliona dinara neutrošenih sredstava. Javno komunalno preduzeće Šumadija raspisalo je konkurs za zapošljavanje radnika na sakupljanju i odnošenju otpada preko agencije. Svečano je otvoren rekonstruisani kompleks gradskih bazena, čime je zvanično juče počela ovogodišnja kupališta sezona u Kragujevcu. Aleksa Marušić, dosadašnji napadač nemačkog Magdeburga, potpisao je dvogodišnji ugovor sa Kragujevačkim Radničkim 1923, dok je vernost klubu produžio i kapiten Slobodan Simović. E, drugari, najnovije informacije kažu nakon toplotnog talasa, sutra se već očekuje promjena vremena u Srbiji, pa su krajem dana i tokom noći ka četvrtku na severu i zapadu lokalno moguće i kratkotrajne vremenske nepogode, tako kažu sa RHMZ, praćanje većom količinom padavina za kratko vreme, jakim i olujnim vetrom, a ponegde i gradom, upozorava RHMZ. A već u četvrtak, kažu, vremenske nepogode su moguće i u svim ostalim krajevima, kako poručuju sa Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. Anksiozno, Devito otvara sat, gde se sluša RSG, kako ste, drugari? Možda vam se nešto sluša, javite.

Žena tišina, 36 stepeni, drugari u gradu Kragujevcu danas, maksimalno dnevne kažu 37, subjektivni osjećaj, kolega kaže da je mnogo viši, ali dobro. Vojte računa o sebi i drugima, naravno, dobro se rasladite, pijte dosta tečnosti, da ne bude da nismo rekli. A verovali li ne, u Londonu je upravo otkazan veliki panel o ekstremnim vrućinama i to zbog ekstremnih vrućina. Tako je, organizatori su morali da otkažu skup, kažu, jer je u sali Londonske škole ekonomije bilo toliko vrelo da je boravak postao rizičan po zdravlje. Zgrada je inače stara, skoro čita vek i nema klima uređaja, ali do sada nije bilo ni problema da se tu održavaju ovakvi sastanci, već, kako kažu, imaju samo obične ventilatore koji uopšte nisu mogli da se izbore sa paklenim toplotnim talasom. Ovaj bizarni incident se dogodio u danu kada je Velika Britanija oborila junski rekord sa izmerenih skoro 36 stepeni Celzijusa, dok meteorolozi upozoravaju da fenomen zvani Omega Blok drži čitavu Evropu u zarobljeništvu vrelog vazduha. Stručnjaci upozoravaju, evropski gradovi jednostavno nisu građeni za ovakve klimatske promene. Šta da vam kažem? Vodite računa o sebi i drugima, još jednom nemojte, ako ne morate da izlazite u najtoplijem delu dana, to je, kako kažu stručnjaci, od 10 do 16, mada možete produžiti do uveče. I naravno, u najtoplijem delu dana ne krećite na put. Ako baš morate, onda odmarajte.

0: Feng je sada i u Kragujevcu. Naš salon je zvanično otvorio svoje vrata. Otkrite novu generaciju SUV modela, naprednu tehnologiju i udobnost dizajniranu za svako putovanje. Posetite nas Nikom Auto, Lepinički bulevar 47, Kragujevac. Saznajte više na chinamotor.rs.
1: Uf, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
2: A nisi odradio mali servis?
1: Da, sve to.
2: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki
3: D.O.O. Samo u Autocentru DSF. DSF. Najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
4: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: United Colors of Coffee.
7: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
6: United Colors of Coffee.
8: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigroup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
9: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
10: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
11: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
12: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Relax Radio. Opusti se uz Deep House zvuk koji te nosi. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
2: Termodom. Da mi

0: šuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Kompaniji PMC Automotive DOO potrebno više radnika različitih profila. Operator u proizvodnji, zavarivač, tehničar održavanja, robotičar, viljuškarista. Očekuje vas atraktivna zarada, mogućnost napredovanja i stabilan posao u uspešnoj kompaniji.
3: CV pošaljite na mail adresu job@pmcautomotive.com. Za više informacija pozovite 069 80 50 799.

Mi ste prekrstili ovu pesmu Pile malo, čuli smo Nemanju, a letnja kampanja drugarije Agencije za bezbednost saobraćaja Srbije pod nazivom Vozi odmoran počela je danas. Glavna poruka je da se na svaka dva sata, kažu vožnje, napravi pauza od najmanje 15 minuta, ako imate vremena i više, obavezno. Kada su ekstremne temperature, ne treba kretati na put, već polazak na određenu destinaciju treba ostaviti za deo dana kada je negde prijatnije. Dakle, visoka temperatura utiče na sve nas, a na povećan fizički i mentalni zamor, također razdražljivost i smanjenu koncentraciju, što dodatno povećava rizik od saobraćajnih nezgoda. U nezgodama sa poginulim licima tokom letnjih meseci najčešće se događaju saobraćajne nezgode sa jednim vozilom, što se može dovesti u vezu sa umorom i gubitkom kontrole nad istim. Poslednjih nekoliko godina deca najviše stradaju kao putnici u automobilu, nego kao pešaci i biciklisti. Upravo u letnjim mesecima se može uočiti njihovo povećano stradanje kao putnika u automobilima, zbog čega je vrlo važno ponovno pomenuti značaj ispravnog prevoženja dece u automobilima i korišćenja dečjih sedišta i sigurnosnih pojaseva, tako navode iz Agencije za bezbednost saobraćaja. Dakle, apel za sve. Na put krenite naspavani i odmorni i ako možete praviti te pauze najmanje 15 minuta na svaka dva sata i naravno u najtoplijem dijelu dana se ne preporučuje putovanje. Toma i Đana kreću i Dim. Za sve one koji putuju srećnim putom želimo, ako baš morate, jel te, a za sve one koji dolaze u naš grad, dobro nam došli. Mi se nadamo da je neki baš lep povod.

0: čuli, priča se.
1: Da li ste znali da su kamile u stanju da žeđu utole i morskom vodom? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Čali i Sergej otpevali minut ostao do 13.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: I drugari, ipak se malo menja prognoza, već sutra možemo da očekujemo pljuskove u gradu Kragujevcu do 32, danas 37, tropski toplo svuda u Srbiji pa i u Kragujevcu. Sutra čuli ste prvog julskog dana, dakle dolazi nam kiša. U četvrtak najavljena kiša do 25 stepeni, petak do 24, mogući pljuskovi. Letnja kampanja Agencije za bezbednost saobraćaja Srbije pod nazivom Vozi odmoran počela je danas. Glavna poruka je da se na svaka dva sata vožnje napravi pauza od najmanje 15 minuta. Grad Kragujevac je ove godine iz budžeta izdvojio 100 miliona dinara za podršku poljoprivredi. U budžetu je ostalo još oko 14 miliona dinara neutrošenih sredstava. Javno komunalno preduzeće Šumadija raspisalo je konkurs za zapošljavanje radnika na sakupljanju i odnošenju otpada preko agencije. Svečano je otvoren rekonstruisani kompleks gradskih bazena, čime je zvanično počela ovogodišnja kupališna sezona u Kragujevcu. Aleksa Marušić, dosadašnji napadač nemačkog Magdeburga, potpisuje dvogodišnji ugovor sa Kragujevačkim Radničkim 1923, dok je vernost klubu produžio i kapiten Slobodan Simović. Drugari, ostalo još samo toliko vremena da vas pozdravimo, poželimo prijatan ostatak dana, naravno ostanite uz RSG, slušamo se sutra, molim vas, ljube Gabriel i Daca i čuvajte se.

0: Uf, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
3: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
4: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
5: Za posnu trpezu spremili smo riblju akciju. Haringa, fileti u biljnom ulju, 170 grama, 195. Panirani kolotići od Totana, 300 grama, 409. Osleć hejk, smrznuti, kilogram, 529. Akcija traje do 11. jula. Posno, a ukusno. Industrija mesa. Matijević.
6: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
7: Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula svakog petka i subote od 18 časova uživaj u tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj sent pizza specijalitete, rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival, plato ispred Big Fashion Kragujevac.

sve mi se menja. Ovaj stan, ovaj grad, svoje usne, sve mi se menja. Sve mi se menja.

0: RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio. Aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
0: Caka. Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Dobar dan, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: 21 minut je do 2 popodne na RSG u toku na ovih paklenih, koliko je trenutno, ja moram da bacim pogled, 37, to je i maksimum za danas, ali sad se pojavila neka nova prognoza koja kaže možda nam stigne kiša oko 3, ne ona koja će da rashladi, što kaže kolega Branko, samo da nas priguši.
2: Da, sad gledam ovde, zbunila sam se u ovom izveštaju, vidim da je promenljiva vrlo prognoza. Da li je ovo za nedelju najavljeno maksimalno samo 15 stepeni?
1: Ne, to je baš velika graška, 15 jutarnja, piše da je 6 najviša dnevna, ali ne.
2: Vjerovatno je 26, jasno. Mislila sam samo da su zamenili brojeve 15 i 6, ali verovatno samo fali dvojka.
1: Ja se nadam da ne, kao ne verujem da ćemo 5. jula morati da obučemo jaknu.
2: Ja se nadam da ne. Nadam se da je samo
1: ali
2: neka greška.
1: Kao ništa nije isključeno i ništa ne čudi, pošto se vreme tako menja i sve je promenljivo. Generalno u Evropu trese toplotni talas. Juče su u Nemačkoj došli do ludilo načina kako da se rashlade. Naime, policija izašla na ulicu i polivala turiste i generalno građane vodenim topovima. Sad ne naravno onim vodenim topovima koji se koriste za demonstraciju da ih otuva, nego su, mislim, koristili ili su te vodene topove sa vrlo onako blagim talasom vode, da, pritiskom. I tako su krenuli da se šetaju, onda su videli da su građani oduševljeni jer su se juče pržili na 40 stepeni, pa kad su prošli kroz jednu ulicu, oni su odlučili da ih sve lepo počaste i vozikali
2: su. To je odlično, ali to stvarno znači, to je onaj osjećaj kao kada prođeš pored fontane pa te onako blago vode.
1: Da.
2: Usred ovih temperatura koja se našla u tom trenutku na ulici, vidim da je u Nemačkoj ovih dana skoro pa 40 bila temperatura. Tako da i da je i premašila tu temperaturu. Tako da to znači za svako ko se našao na ulici u tim trenucima.
1: Apsolutno, igrali su ispred tih topova i posle mi je izašao i snimak iz Pariza, tamo je već stigla kiša. Oni su napravili žurku. Bukvalno, žurke su pravili svuda po gradu, kao pada kiša, slušaš muziku, uživaš. Tako su dočekali to rashlađenje.
2: Koje... Da li će to biti preko sutra i kod nas?
1: Pa,
2: za sutra,
1: da, htjela bih da ti kažem.
2: Za sutra je najavljena kiša.
1: Jeste, ali sutra smo na 32, tako da i dalje je ova što guši.
2: Da.
1: Ali preko sutra, evo, ko ne voli vrućine, može da slavi 25 najviša dnevna plus oblaci i kiša, savršeno.
2: Dakle, u četvrtak očekujemo žurke.
1: Žurke na ulici, da. Anđelina nam je sledeća na playlisti.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Imam važnu vest. Stigla je nova 5 Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi 5 Center aplikaciju već danas. Wow,
1: wow! Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.
3: Beko, poklon akcija se vraća u Tempo Tehniku. Do 4. jula u svaki pojedinačni Beko uređaj, vrednosti preko 25.000 dinara. Na poklon dobijate Beko peglu, vrednu 3.490 dinara. Akcija važi i za Beko klima uređaje. Posetite Tempo Tehniku na tri lokacije, u doktora Zorana Đinđića 13, Nikole Pašića 13 i na drugom spratu Roda centra.
4: Kompaniji BMC Automotive DOO potrebno više radnika različitih profila. Operator u proizvodnji, zavarivač, tehničar održavanja, robotičar, viljuškarista. Očekuje vas atraktivna zarada, mogućnost napredovanja i stabilan posao u uspešnoj kompaniji.
3: CV pošaljite na mail adresu job@bmcautomotive.com. Za više informacija pozovite 069 80 50 799.

0: Tropical Band, čula se stvar Veto, onako prava letnja, tačno je 14 časova, dobar dan.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Što se tiče vremena, tu su neki oblaci, 37 je izmereno u prethodnom satu, 32 se najavljaju sutra kao maksimala, ali su mogući pljuskovi sa grmljavinom. U četvrtak kiša tokom čitavog dana, idemo do 25. Ko ne voli leto, tu je osveženje. Što se temperatura tiče, 24 u petak i subotu. Vreme za vesti. Letnja kampanja Agencije za bezbednost saobraćaja Srbije pod nazivom Vozi odmoran počela je danas. Glavna poruka je da se na svaka dva sata vožnje napravi pauza od najmanje 15 minuta. Zvanična kupališna sezona u Kragujevcu počela je juče otvaranjem rekonstruisanog kompleksa gradskih bazena uz cenu dnevne ulaznice od 500 dinara za odrasle i 400 za đake. Zbog dvomesečne rekonstrukcije suterene interne klinike Kragujevačkog univerzitetskog kliničkog centra, ambulantni pregledi i terapije privremeno se izmeštaju na nove lokacije, a pacijenti sve informacije mogu dobiti na šalteru u prizemlju ove zgrade. Fudbalski klub Radnički 1923 nastavlja sklapanje tima za novu sezonu dovođenjem napadača Alekse Marušića, produžetkom ugovora sa kapitenom Slobodanom Simovićem i potpisivanjem profesionalnih ugovora sa dvojicom omladinaca. Nastavljamo ovo druženje ovog popodneva koje je na programu sve do šest. Nemena i ja smo tu uz Hit do hita. Što se playliste tiče, tu nam je nova Milica Pavlović sa pesmom Derište. Prije nje se Nida, da otvori sat, čuće se led i vatra. To je ta kombinacija koju trenutno imamo na polju. Vatru tako imamo, je. Led uzmi.
3: Stići će.
0: Led u kopiće za neko piće.
3: Pravi lepi hitovi.
0: Da. Tu su nam i Nataša i Zoji u Inat, tako da pojačaju utorak i uživaju za RSGM.

0: Auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

0: Bang je sada i u Kragujevcu. Naš salon je zvanično otvorio svoje vrata. Otkrite novu generaciju SUV modela, naprednu tehnologiju i udobnost dizajniranu za svako putovanje. Posetite nas Nikom Auto, Lepinički bulevar 47, Kragujevac. Saznajte više na chinamotor.rs.
1: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Provereno domaće i sveže. Akcija koja se ne propušta. Grill Pile 209. Akcija traje do četvrtka 2. jula. Industrija mesa Matijević.
3: Imam važnu vest. Stigla je nova Pet Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi Pet Center aplikaciju već danas.
4: Termodom, da mi bu.

0: šuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Beko, poklon akcija se vraća u Tempo Tehniku do 4. jula u svaki pojedinačni Beko uređaj vrednosti preko 25.000 dinara. Na poklon dobijate Beko peglu vrednu 3.490 dinara. Akcija važi i za Beko klima uređaje. Posetite Tempo Tehniku na tri lokacije: u doktora Zorana Đinđića 13, Nikole Pašića 13 i na drugom spratu Roda centra.
3: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Pričali smo malo pre da je u Nemačkoj ovih dana katastrofa temperatura, isti slučaj je i sa ostatkom Evrope. Španci ne uključuju klimu, već se oslanjaju na trik koji su koristili njihovi stariji. To je tehnika koja se naziva potpuno zatvaranje ili metoda zamračivanja, a njen cilj je da spreči ulazak toplote u kuću tokom najtoplijeg dela dana.
2: To i ja radim iskreno.
1: I jel, ne znam kod da li tebe baš funkcioniš?
2: Funkcioniš, ali imam utisak tako kada zamračim sve, spustim roletne, napravim mrak, da je meni hladnije. Meni je baš hladno.
1: Ja mislim da je to samo neki trik u glavi, nešto. Nemam osjećaj da to radi. Radim istu stvar. Bukvalno ujutru kad se probudim, zamračim sve. Međutim, nemam osjećaj. Kao uveče mi je ponovo jako toplo. Mada
2: jeste
1: tad otvorim
2: toplo, pa nažalost je tako.
1: Što znači, to je samo neki trik koji nam potencijalno u glavi možda snizi temperaturu za stepen 2. Uglavnom, fora je da između 8 i 9 sati ujutro, odnosno odmah nakon buđenja, spustiš roletne, zatvoriš zavese, da blokiraš sunčeve zrake, prozore, ponovo da otvoriš tek uveče kada spoljašnja temperatura počne da opada.
2: Da, pa na taj način bi moglo malo da se napravi promaja i da se prostor osveži i da bude prijatniji, mada sada je uveče poprilično visoka temperatura, tako da džabe ti otvoriš uveče. Nema
1: ne, ništa ne pomaže, ne.
2: Pored metode, samo uđu komarci i ostale čudesa.
1: Da, jedino što možeš jeste da budeš u potpunom mraku pa da se nadaš da komarci neće ući. Pored metode potpunog zatvaranja doma, mnogi tokom ekstremnih vrućina koriste i druge jednostavne trikove, poput kačenja mokrog čaršava ispred otvorenog prozora kako bi dodatno snizili temperaturu u prostoriji.
2: Jedan od trikova jeste i da se stavi aluminijumska folija.
1: E, to sam video, to su radili Parižani ovih dana.
2: Jeste.
1: Da, zato što oni nemaju klimu generalno, tako da su koristili foliju. Da li ti imaš neki trik, podeli sa nama, tu smo na Viberu 062-66-8844, a ja puštam dalje playlistu Marina Visković i Ponelo te. To je ono što se sluša u narednim minutima.

0: akvama istorija. Gledaj ove ludake iz Admiral Beta. Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova. Odmah. Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco, Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Jutrom kada kre...

0: inspiriše. Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina, u Žirovnici. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.
3: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
4: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posjetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Idemo dalje kroz ovo popodne uz hit do hita, družimo se sve do šest. Svi koji su navučeni na online shopping, temu, Shein i ostalo, menjaju se pravila. Mislim, realno su se već promenila dosta, ali od sutra onako kao zvanično, zvanično.
2: Da, treba još samo to da prihvatimo. Najavljivali smo već od 1. jula, što je već sutra, je li tako?
1: Jeste. Jeste.
2: Da. Tako da, što se Srbije tiče, carinski zakon se nije menjao. Paketi do 50 evra su i dalje oslobođeni carine.
1: Jeste, ali imamo drugu promenu, a to je u samoj aplikaciji. Sada je počeo da se naplaćuje PDV od 20%. Od sutra, dakle, zvanično stupa na snagu, Evropska unija je ukinula povlasticu za male pošiljke, do sada na pakete ispod 150 evra nije bilo carine, sada uvode fiksnu taksu i to, pazi, 3 evra za svaku različitu kategoriju artikla unutar pošiljke, znači naručiš, da, znači, slušalice, kupaći, ide po 3 evra na svaku.
2: Na svaku, i na slušalice i na kupaći. To je ono što smo svi mi pitali, da li će ići po paketu ili na sam proizvod, međutim, ipak je na svaku stvar dodatna 3 evra i to je ono što je bio naš zaključak u priči. Da,
1: ali to je za Evropu, pošto mi nismo u Evropi, kod nas neće ići po 3 evra na svaku stvar. Ovih dana ko je naručivao već je mogao da primeti da na samoj kasi proizvodi su poskupeli. Jesu poskupeli, ali kod nas nije fiksno kao po 3 evra.
2: Da, mi imamo
1: tih 20% PDV-a pre nego što klikneš plati, tako da do sada smo se često provlačili bez tog poreza, ali sada se onaj finalni iznos u korpi nemilosrdno poveća za još petinu cene.
2: Svakako dobro proveri kada poručuješ i kolika ti je krajnja cena, ukupno koliko treba da platiš, jer kao što rekao smo, nije više isto.
1: Da, ne možeš sad više samo da gledaš, ovaj proizvod mi je 100 dinara, uzimam ja puta 3, jer mislim, on jeste 100, ali ti se na kraju u toj samoj korpi, pre nego što klikneš plati, sve to poveća. Za Evropu, eto, fiksno po 3 evra, kod nas jeste to nešto manje, ali da ima povećanja, ima. Noć pod zvezdama, Lexington Band, upravo je Etro RSG-a.

priča se. Da li ste znali da je književnica Mary Shelley, pisac čuvenog romana o Frankensteinu, čuvala srce svog preminulog muža skoro 30 godina? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Idemo na vremenske podatke. 37 je izmereno i u prethodnom satu. Do kraja dana nas očekuje promenljivo oblačno. Sutra mogući pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura do 32. U četvrtak već pad temperature na 25 uz oblačno vreme sa kišom tokom čitavog dana. Tačno je 15.01 vreme za vesti. Letnja kampanja Agencije za bezbednost saobraćaja Srbije pod nazivom Vozi odmoran počela je danas. Glavna poruka je da se na svaka dva sata vožnje napravi pauza od najmanje 15 minuta. Svečano je otvoren rekonstruisani kompleks gradskih bazena, čime je zvanično počela ovogodišnja kupališna sezona u Kragujevcu. Zbog rekonstrukcije suterena interne klinike Kragujevačkog univerzitetskog kliničkog centra, ambulantni pregledi i terapije privremeno su izmešteni na nove lokacije, a pacijenti sve informacije mogu dobiti na šalteru u prizemlju ove zgrade. Pouzdani pivot Branko Karanović produžio je saradnju sa rukometnim klubom Radnički. Za prijatno popodne i u nastavku Hit do Hita na 104.3rsg.rs. Sljedeće na playlisti nam je Senida, sluša se stvar Greh, nakon nje Nikola Rokvić Macchiato. Pojači utorak i uživa i Vanja, ti prave, Vanja i Nevena ti prave društvo sve do 6.

0: auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

0: Feng je sada i u Kragujevcu. Naš salon je zvanično otvorio svoje vrata. Otkrite novu generaciju SUV modela, naprednu tehnologiju i udobnost dizajniranu za svako putovanje. Posetite nas Nikom Auto, Lepinički bulevar 47, Kragujevac. Saznajte više na chinamotor.rs.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
4: Željko Šašić, mali je ovog grad, u njemu sve se zna.
5: A zna se da je Željko Šašić u Zastavinoj bašti 8. jula od 20 časova. Više decenijska karijera garantuje večer puno hitova i odlične zabave.
4: Karte su u prodaji u centar fotoradnji.
5: Info telefon 063 318 100.
6: Radio Starigrad 104,3 MHz.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Ćao, ćao, tu smo i dalje. 15:25 slušaš popodne, koje traje do 6.
2: Pričali smo malo pre o poručivanju online kupovini i najgore od svega jeste to kada vidiš nešto preko slike i to bude super fantastična stvar, ona ti je veoma potrebna, još na to bude niska cena.
1: E, jel to pričaš o ovom paketu koji smo sad ovde radili unboxing?
2: Na primer.
1: Baš ti hvala. Znači, fit check uskoro na mom TikTok profilu.
2: Pratite.
1: Šalim se nikada. Uglavnom, da, desila mi se otprilike ta neka stvar, ne, na slici mi stvarno izgledalo prelepo, prelepo je to i uživo, samo nije to materijal koji sam ja zamislio. Tako da kupovina preko interneta nam donosi taj moment da se nadamo nečemu, a da dobijemo nešto potpuno drugo. Tako, recimo, na slici klima koja može da rashladi ceo stan, što nam treba novih 40 stepeni, a u paketu klima koja jedva rashladi Lego kockice.
2: Da, bukvalno privezak klim.
1: Da.
2: Poslednjih dana društvenim mrežama kruže fotografije ljudi koji su naručili ono što su mislili da je pravi uređaj, međutim dobili su minijaturu i minijaturnu verziju koja jedva može da stane na dlan. Naravno, internet se smeje, ali ovakve situacije nisu baš toliko retke.
1: Zato pre nego što klikneš na kupi odmah, zastani na minut, nemoj da gledaš samo fotografije kao ja i kao većina, jer one često umeju da budu vrlo maštovite. Pročitaj lepo ceo opis proizvoda, proveri dimenzije, pogledaj ocene i komentare ljudi koji su već kupovali. Upravo tu se najčešće krije odgovor da li kupuješ pravu stvar ili samo suvenir.
2: A nije isto kada piše, na primjer, mini klima i kada ti je sad onako poskočiš od uzbuđenja koliko je ovo jeftino, treba mi ova ovoliko jeftina klima, i onda posle bude kasno kad se naljutiš kada taj paket stigne i stigne ti klima koju možeš da zakačiš na ključe.
1: Da, kupovina na internetu jeste praktična, često i povoljnija, ali važi ono staro pravilo, 2 minuta čitanja mogu da ti uštede mnogo novca, živaca i objavu na društvenim mrežama u stilu očekivanja i realnosti. Bila je baš takva jedna objava i za zimski period kada je jedna gospođa naručila kamin i kao stiže njoj kamin, ona zove drugaricu, jel može da pošalje dal sina, njenog druga, momka, ne znam šta,

0: kako on sam da podigne kamen do vrata, nije jasno. On je donosi ono malo ukrasna, mali ukrasan kamen
1: za novu godinu.
0: Pa bukvalno.
1: Da, to se desilo i mojoj drugarici da je rekla kao, joj, naručila sam torbicu za 200 dinara i stigla joj je naravno privezak torbica.
0: Pa privezak torbica, da. Ne znam samo kome bi još palo na pamet da uopšte nosi privezak klime na ključevima, ali...
1: Pa kad ti stigne to, šta ćeš sa njim? Bolje okači to nego da razmišljaš, joj, da li sam nasa?
0: Ne, bukvalno. Ceca, vidimo se da su u nastavku.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U poliklinici Medigroup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
6: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
1: Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.

0: to je bila Amna, stvar koja se zove Takva sam, takva sam, kakva sam. 11 minuta je ostalo do 4, za malo da kažem do 5, ali ne, do 4. A mi smo tu do 6.
1: Svi smo tu kao nekada. Možemo da pričamo sada o letovanjima, jer usled ovih temperatura i svega, o čemu ćemo drugom da pričamo, ako misliš da si platio smeštaj, da je tu priči kraj, treba uvijek da razmisliš još jednom. Sve više turista ovog leta žali se na skrivene troškove koje ih sačekaju tek kada stignu na destinaciju i pomislit će svi da se radi o hrani, o piću, o ovome, onome, o sve ono što ne uračunaš unapred. Međutim, negde se dodatno na plaćaju ležaljke i suncobrani, što je u redu, okay, i parking je u redu, ali ima i mesta gde se tuširanje naplaćuje čak 1 euro po minutu.
0: Da, da, bukvalno je tako. Sat ne otkucava samo dok se tuširaš, nego i dok razmišljaš da li da ispereš kosu ili da uštediš koji euro.
1: E sada, ni led više nije podrazumevan. U pojedinim barovima dodatni led u piću se posebno naplaćuje, a klima, korišćenje sefa ili promena peškira u nekim smeštajima također mogu da završe kao stavke na računu koje nisi očekivao pa ni usnu.
0: Dobro, realno, pazi ovako, dosta naših ljudi letuje u Grčkoj i ja mislim da su svi navikli već da se tamo klima plaća. Hoćeš klimu, da, plati po danu, plati pa se klati, plati pa se hladi. Ali ovo da mi zamisli kao plaćam da se istuširam.
1: Pa i za led isto u piću, mislim.
0: Ok, ja led izbegavam iz nekih drugih razloga, ali to su sad već moje teorije zavere sa TikToka, bolje da ne ulazim u te dubioze.
2: Mislim, želim to da čujem.
0: Pa kao rekli su da, mislim, nisu teorije zavere, nego su to sad neki lekari koji su rekli da zapravo u ledu ima najviše bakterija. I ja kao neko koji ima tako problem sa grlom, ja to povežem sa ledom i ja od tada više ne koristim led, jer kao otkud ja znam koja voda je korišćena za led, kako
1: tačno
0: se to zaledilo itd. Samim tim što se mene tiče, led slobodno može da se naplaćuje, ja uvek kažem, izbacite ga.
1: Pre nego što rezervišeš smeštaj, dakle, nije dovoljno samo da pogledaš cenu po noćenju, cenu apartmana, vredno je da pročitaš i ono sitno napisano i da proveriš šta je uključeno u cenu, šta se dodatno naplaćuje, jer nije isto kada ti se na kraju, kada te na kraju odmora sačeka račun veći za desetak ili dvadesetak evra, a negde čak i za stotinu, zavisi koliko si tuširao.
0: Sad hoću to da kažem, zavisi koliko ti traje tuširanje. Na meni bi zaradili, znači, čekaj, evro po minutu.
1: Da, da, da.
0: Pa, evro po minutu, svaki dan kad je leto, ono, tuširaš se tri puta, meni to ne može da bude ispod 20 minuta, jer moj brzinski tuš je 20 minuta, 15, ajde ako se baš potrudim. Znači, 15 evra puta 3, ovi zaradili 45 evra lagano.
3: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: I dalje je veoma toplo, 37 i u prethodnom satu izmereno u našem gradu. Što se cijele Srbije tiče, Sombor je najtopliji, tamo je 40 stepeni zabeleženo u prethodnom satu. Imamo 39 u Kikindi, ali svi ostali smo tu, 36, 37, 38, pa realno najhladniji Zlatibor sa 27 koliko vidim i eventualno da, Kopaonik sa 24 stepena. Sutra promenljivo oblačno uz moguće pljuskove sa grmljavinom, temperatura ide do 32, 2.7. već 25, najviše dnevna oblaci i kiša tokom čitavog dana. 16.00, vreme za vesti. Letnja kampanja Agencije za bezbednost saobraćaja Srbije pod nazivom Vozi odmoran počela je danas, a glavna poruka je da se na svaka dva sata vožnje napravi pauza od najmanje 15 minuta. Svečano je otvoren rekonstruisani kompleks gradskih bazena, čime je zvanično počela ovogodišnja kupališna sezona u Kragujevcu. Zbog rekonstrukcije su terena interne klinike Kragujevačkog univerzitetskog kliničkog centra, ambulantni pregledi i terapije privremeno su izmešteni na nove lokacije, a pacijenti sve informacije mogu dobiti na šalteru u prizemlju ove zgrade. Pouzdani pivot Branko Karanović produžio je saradnju sa rukometnim klubom Radnički.
3: Tu smo i u novom satu. Šta ti se desilo sad, živate ti? Nemena se ne oglašava, to znači jedno. Nešto se dešava.
4: Pojačala mi se muzika.
3: Aha, moja greška zapravo.
4: Ja sam skočila sa stolice, za malo pala ispod stola, da. Tako je bilo.
3: Malo sam je previše pojačala slušalice, pa vidim ne reaguje, reko čisto da proverim da li je još uvek tu, da li je prisutna.
4: Kako nije prisutna?
3: Ti me nerviraš, nova Milica Pavlović je na listi. Čuće se odmah nakon Breskvice, a ona kaže do gole kože na startu ovog 16. sata.

0: Beko, poklona akcija se vraća u Tempo Tehniku. Do 4. jula u svaki pojedinačni Beko uređaj vrednosti preko 25.000 dinara. Na poklon dobijate Beko peglu vrednu 3.490 dinara. Akcija važi i za Beko klima uređaje. Posetite Tempo Tehniku na tri lokacije: u doktora Zorana Đinđića 13, Nikole Pašića 13 i na drugom spratu Roda centra.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
2: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
4: Sve je preukusno, baš onako domaće i zdravo.
5: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
6: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
7: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
8: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
9: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: Uff, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.
2: How did it go?
3: Oh, fantastic.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Tu smo i nastavljamo ovo popodne sve do 6. Danas o čemu drugom da pričamo nego o vrućini i o tih 40 stepeni koji dostižu gradovi u Evropi. Imamo i u Srbiji, a to u Somboru. Kako se rashladiti kada dođu te vrućine ako nisi za klimu? E pa jedan lik iz Češke kaže: normalni ljudi, ventilator, ja dve tačke zamrzivač.
2: Ni manje ni više, da.
1: Ali ni manje ni više ušao zamrzivač u prodavnici, fazo neki supermarket, zamrzivač gde stoji ova zaleđena hrana, on lepo pomerio, legao, mislim, video je šaljivog karaktera, samo za društvene mreže, ono klasika, aha, Reel, TikTok. Međutim, komentari su, kao, ima dosta komentara koji shvataju foru, šalu, sve je to okej. Sa druge strane, ima dosta i burnih reakcija. Mnogi komentari su istakli da je ulazak u prostor u kojem se čuva hrana potpuno neprimeren, bez obzira na humorističnu nameru. Posebno su naglasili rizik od narušavanja higijenskih standarda u prodajnim objektima.
2: Što je i tačno. Da. Mislim, nije nikako higijenski. Vidim da su se i drugi korisnici fokusirali na praktičnu stranu situacije, pitajući ko će snositi troškove eventualne štete, pošto je nemoguće da je ovako je legao preko hrane.
1: Da. Zbog viralnosti snimka, reakcije su pristizale iz različitih zemalja na više jezika, uglavnom sa izraženim kritikama i negativnim tonom. Stručnici i komentatori su podsjetili da ovakvo ponašanje nije samo pitanje ukusa, već i potencijalno kršenje pravila higijene, jer svaki kontakt sa odećom i obućom može dovesti do kontaminacije proizvoda namenjenih prodaji. Prema dostupnim podacima, snimak je u kratkom vremenu prikupio gotovo 4 miliona pregleda.
2: Šta će se sve uraditi za dobru sliku i viralan video? Svašta, da. Definitivno.
1: Baš svašta. Jutro sam baš čitao i na nekom drugom sajtu koliko daleko idu ljudi kada su selfie fotografije u pitanju i generalno to tako slikanje, pa su sabrali sve moguće statue i znamenitosti koje su uništene zbog fotografija, da, i uopšte nije u pitanju mali broj. Zapravo baš je dosta štete načinjeno samo zbog društvenih mreža.
2: Pretprošle godine, koliko mi se čini, prva stopa smrtnih ishoda na prvom mestu se nalazilo upravo slikanje, fotografisanje, selfie fotografije, jer su ljudi bili u stanju da rizikuju živote više, da, nego i ajkule i padovi aviona i svega ostalog, saobraćajne nesreće, na prvom mestu su se nalazile, da, fotografije, tako da neke granice bi trebalo da se podvuku.
1: Pazi šta otprilike snimaš za društvene mreže, šta uopšte gledaš, lajkuješ, čemu pridaješ pažnju, jer što više pažnje pridaješ, to logično postaje popularnije, pa će onda i drugi želeti da ponove tako nešto.
2: Da, granice su potrebne u svemu.
1: Tropico Band u nastavku.

0: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17A. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
1: Kompaniji BMC Automotive DOO potrebno više radnika različitih profila. Operator u proizvodnji, zavarivač, tehničar održavanja, robotičar, viljuškarista. Očekuje vas atraktivna zarada, mogućnost napredovanja i stabilan posao u uspešnoj kompaniji.
0: CV pošaljite na mail adresu job@bmcautomotive.com. Za više informacija pozovite 069-8050-799.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
3: Imam važnu vest! Stigla je nova Pet Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi Pet Center aplikaciju već danas. Wow, wow!
4: United Colors of Coffee.
5: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
4: United Colors of Coffee.

Priča se. Da li ste znali da se orlovi pare u vazduhu? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Ako misliš da je tvoj društveni život onako baš mnogo jak zato što se ovog vikenda ostalo u gradu do 2 ujutru, spremi se da te jedna žena od 96 godina posrami.
2: Da, u pitanju je baka Dronijak.
1: U pitanju je baka Lilian Dronijak, da. Internet senzacija koju milioni zovu prosto baka Dronijak. Žena trenutno živi u staračkom domu, ali joj prijeti hitno izbacivanje iz istog. Zašto? Zato što je uhvatila sigurnosna kamera kako organizuje žurke i noću toči alkohol ostalim penzionerima i slave tako do ranih jutarnjih sati, odnosno provode se.
2: Ali meni je ovo odlična priča. Kada je dobila zvaničnu opomenu da prestane, baka je mrtva hladna pocepala pismo pred kamerom i izjavila da taj dom plaća 10.500 evra mesečno, da može da radi šta hoće, da pravi žurke do kad hoće, život na najče.
1: Na kraju su morali da naprave neki kompromis, tako da uprava joj je dozvolila da i dalje prima goste u toku noći, ali su joj zvanično zabranili da glumi šankera. Naravno, ona je već sutrada na društvenim mrežama, pošto inače i aktivno koristi društvene mreže u 96 godina, znači sve što želim od života jeste da imam energiju ove bake.
2: Da.
1: Uglavnom, sutradan je objavila sliku na kojoj je napisala, naravno, mamurna od sinoć, u pozadini je bila prazna čaša za Martini.
2: Mogla da pusti Mileta Kitića u pozadini šankera noći zbudit ću ruk.
1: Mogla i Henija Martini,
2: da,
1: i to nije isključeno. Tako da eto, ako te društvo ovog vikenda pozove u izlazak, a tebe mrzi da se spremiš, seti se ove bake, jer ako ona može da grmi sa 96, svi tvoji izgovori apsolutno padaju u vodu.
0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
3: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
1: Što se vremena tiče, ništa se ne menja, 37 i dalje u gradu Kragujevcu, sutra do 32 čeka nas promenljivo oblačno vreme, u poslepodnevnim satima mogući pljuskovi sa grmljavinom, kiša tokom čitavog 2.7, temperatura ide do 25 i u petak je moguća kiša, temperatura 24 i u subotu do 24, ali tada bez padavina, samo promenljivo oblačno. 17.01, vreme za vesti. Letnja kampanja Agencije za bezbednost saobraćaja Srbije pod nazivom Vozi odmoran počela je danas, a glavna poruka je da se na svaka 2 sata vožnje napravi pauza od najmanje 15 minuta. Svečano je otvoren rekonstruisani kompleks gradskih bazena, čime je zvanično počela ovogodišnja kupališna sezona u Kragujevcu. Zbog rekonstrukcije su terena interne klinike Kragujevačkog univerzitetskog kliničkog centra, ambulantni pregledi i terapije privremeno su izmešteni na nove lokacije, a pacijenti sve informacije mogu dobiti na šalteru u prizemlju ove zgrade. Pouzdani pivot Branko Karanović produžio je saradnju sa rukometnim klubom Radnički. Nastavlja se popodne sa Vanjom i Nevenom sve do 6 uz Hit do hita. Nova Aleksandar Prijović čuće se odmah nakon Devita koji je upravo u etru RSG-a pojača i Amsterdam.

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
3: Imam važnu vest. Stigla je nova 5 centar aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi 5 centar aplikaciju već danas. Wow, wow.
4: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
5: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
6: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: Uff, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki D.O.O. RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
2: Nevena je upravo shvatila, pošto se smejala toliko o Baki Dronijak i o celoj priči, na pola mi je rekla ta priča je izmišljena i to ti je AI i proveri, i evo je i sad crkava od smeha, da bi mi onda sad zapravo rekla, je pa za, tu Baku smo pratile koleginica Daca i ja znam
3: ali
2: za nju.
3: Jesmo, stvarno pratili smo je, pričali smo i u programu o njenim savjetima kad je davala savjete za date, pa je pričala kako
2: da,
3: su
2: znam.
3: Mnogi preminuli u njenim
2: da,
3: godinama.
2: Da, i to imala tako. I Get Ready With Me išla na sahranu.
3: Za sahranu, jeste. Sve smo mi to pratili.
2: To ti je isto, ona samo sad organizuje žurke, ona i dalje preaktivna.
3: Bravo.
2: Preaktivna žena.
3: To je moja omiljena osoba.
2: Eto, tako da smo definitivno sad ukapirali, znači nije jaj, nije izmišljena priča, samo Neveni treba malo vremena da se seti.
3: A plavuša, dok ja skapiram, dok povežem stvari.
2: Da, dok ti se slaže kockice. Hit do hita i u nastavku našeg druženja, Jakov Jozinović je sledeći na playlisti, slušamo na mjestu mom.

RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
1: United Colors of Coffee.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, big fashion crowd.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Stižemo polako do kraja ovog popodneva. To je bio Sale Kovačević, Metamorfozis. Sale nam uskoro inače donosi letnju pesmu, dobro se setio, jer kaže ne može leto da prođe bez njega, snimanje spota u toku, pa jeste. Stvarno nije, nije odavno imao letnji hit, mislim da prošle godine nas je ispalio za leto. Pre je to bila praksa, koliko se sećam.
2: Kada je bio Romeo?
1: Jesenja pred koncert.
2: Da.
1: Nismo dobili leto.
2: Da, sada se nadamo da će da se uozbiljio i da ćemo stvarno sačekati taj hit.
1: Otišao je na more da snimi spot, tako da vrlo brzo stiže pesma. Ljudi, na 36 stepeni smo, 37 je bio maksimum, dostigli smo sutra. Ne znam šta da savjetujem, da li da se ponesu kišobrani ili ne.
2: Sve. Treba da se nađe. Nikad se ne zna, ne znamo da li će nas sačekati ova kiša.
1: Zapravo bolje da se nađe. Sećam se prošle srede i Sidora i ja se zaglavili, morali da dolaze po nas zbog kiše, jer nismo hteli da ponesemo kišobran. Tako da ništa, sutra nosimo kišobran jer mogući su posle podnevni pljuskovi sa grmljavinom. 1.7. tako startuje, temperatura do 32. Mali predah od vrućina, imamo 25 u četvrtak uz kišu tokom čitavog dana, 24 u petak uz moguće pljuskove, 24 u subotu uz promenljivo oblačno bez padavina, nedelja do 26. biće malo i umereno oblačno. Toliko od nas za danas. Nevena, lepo odmori sutra, iskoristi svoj slobodan dan, uživaj maksimalno, pa se vidimo u četvrtak.
2: Htela sam sada da kažem, nekako se svake srede pokvari vreme, uvijek bude toplo, toplo, ponedeljak, utorak, vikend, sreda kad dođe obavezna kiša.
1: Pa, nemaš sreće za slobodan dan, šta
2: nemam,
1: ti kažeš?
2: Ali dobro, šta da radimo. Slušamo se već u četvrtak, prijatan vam sutra vaš radni dan, pa
1: hvala
2: se slušamo.
1: Hvala puno, ja sam tu ponovo sutra od jedana. Upravo je Trojera zgaja i cijeca dobrotvorne svrhe. Slušamo se, čao, čao.

0: koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Net, IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net, IT servisni centar. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
1: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini cube osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš. Svi pijani, neće ujdurma. Ili se veseliš.
1: Za nas stanice kraj puta, daj nešto opa cupa.
0: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Beko, poklona akcija se vraća u Tempo Tehniku. Do 4. jula u svaki pojedinačni Beko uređaj, vrednosti preko 25.000 dinara. Na poklon dobijate Beko peglu, vrednu 3.490 dinara. Akcija važi i za Beko klima uređaje. Posetite Tempo Tehniku na tri lokacije, u doktora Zorana Đinđića 13, Nikole Pašića 13 i na drugom spratu Roda centra.
4: Kompaniji BMC Automotive DOO potrebno više radnika različitih profila. Operator u proizvodnji, zavarivač, tehničar održavanja, robotičar, viljuškarista. Očekuje vas atraktivna zarada, mogućnost napredovanja i stabilan posao u uspešnoj kompaniji.
3: CV pošaljite na mail adresu job@pmcautomotive.com. Za više informacija pozovite 069-8050-799.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Na RSG-u hitovi ne prestaju.
5: Još

0: priča se.
1: Da li ste znali da postoji više od 15.000 različitih vrsta pirinča? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. Onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Bang je sada i u Kragujevcu. Naš salon je zvanično otvorio svoje vrata. Otkrite novu generaciju SUV modela, naprednu tehnologiju i udobnost dizajniranu za svako putovanje. Posetite nas Nikom Auto, Lepinički bulevar 47, Kragujevac. Saznajte više na chinamotor.rs.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, big fashion crowd.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending radio. Aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
2: Caka.
0: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Sve je preukusno. Boš onako domaće i zdravo.
2: Agape je taman blizu centra, a opet je van guže i buke.
3: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
4: Hotel Agape Zlatibor. Domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
5: Željko Šašić, mali je ovoga, u njemu sve se zna.
6: A zna se da je Željko Šašić u Zastavinoj bašti 8. jula od 20 časova. Više decenijska karijera garantuje večer puno hitova i odlične zabave.
5: Karte su u prodaji u centar Fotoradnji.
6: Info telefon 063 318 100.

Priča se. Da li ste znali da je Virginia Woolf sve svoje knjige napisala stojeći? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: šuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini cube

Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Relax Radio. Opusti se uz Deep House zvuk koji te nosi. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: upravljati
1: u tvom autu,
2: na mobilnom telefonu ili tabletu,
1: na tvom TV-u ili kompjuteru.
3: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
1: i slušaj RSG gde god da si.
3: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.